یہ گیت آپ سن رہے تھے فلم جانور سے، آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کی، شیلندر کے بول تھے، سنگیت تھا شنکر جے کشن کا۔

0: دل میں سما اجرے آ ذرا لہرا کے آ ذرا آنکھوں سے دل میں سما اجرے آ ذرا لہرا کے آ ذرا
1: ہم سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شوتاؤ کہ جب کشمکش ہوتی ہے تو فیصلہ ترنت لے لیتے ہیں. یہ فیصلہ کچھ لوگ بڑی سوچ سمجھ کے بعد لیتے ہیں, یعنی سوچنے سمجھنے کے بعد لیتے ہیں. تو آپ کس طرح سے فیصلے لیتے ہیں جب آپ کو کوئی کشمکش ہوتی ہے, اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو کہ جب آپ کسی کشمکش میں تھے تو کس طرح سے نکلے, تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں. اور یہ جو کشمکش ہوتی ہے کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ایسے میں کیا ریڈیو پر سنائی دیتا کوئی گیت آپ کی کشمکش کو, آپ کی الجھنوں کو کچھ کم کرتا ہے؟ تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. ایک ہمارے شروتا لکھتے ہیں, دوستی اور پیار ویسے تو دونوں کی ضرورت ضروری ہے, پر دونوں میں سے ایک کو چننا ہو تو ہمارا دل دوستی کو چنے گا. تو انہوں نے اپنی بات تو کہہ دی. ہمارے باقی شروتا بھی ضرور لکھیں کہ دوستی اور پیار دونوں میں سے اگر آپ کو چننا ہو ایک کو تو آپ کسے چنیں گے. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جیون ساتھی ہی اگر آپ کا سب سے اچھا دوست بن جائے تو کیا بات ہے. اور آرادھنا کا گیت انہیں پسند آیا. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ایک کشمکش کا سامنا کرنا پڑا تھا جب میری بیٹی بی اے انگلش آنرس پڑھ رہی تھی اور ٹی وی بھی نیوز ریڈر سے پربھاوت ہو پترکاریتا کریئر کرنا چاہتی تھی, کنتو مجھے اس کی دکشتا کا انمان تھا, اتہ بہت سمجھا بجھا کر اس پربھاؤ کو دور کیا اور انگلش میں پی جی کرنے کو کہا. اور آج وہ 14 سال سے آئی ٹی سیکٹر میں سینئر پوسٹ پر ہے. یہ الجھن دور ہوئی تو کیا ہی اچھی بات ہے. جی ہاں, صحیح فیصلہ صحیح وقت پر بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہی کشمکش یہی الجھنیں پھر خوشیوں میں یا منزل کو پانے کے لیے تبدیل ہو جاتی ہیں.

ہماری ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ جیون میں ہزاروں بار کشمکش آئی لیکن میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنتی ہوں، پھر کوئی غلط کہے یا صحیح، انسان کا اپنا بھی کچھ سوچ ہونی چاہیے اپنی۔

محمد رفیع کی آواز تھی اور سنیل دت اور مینا کماری پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے. شوتا ہماری ایک شوتا لکھتی ہیں کہ وویدھ بھارتی ممبئی کے شوتا ہیں ہم, اور جیون میں آئے کشمکش اور سمسیاؤں کو اسے سن کر حل چٹکیوں میں کھوج لیتے ہیں. آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے, سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ. شوتاؤ, سریلا سفر کاریہ یہیں سمپن ہوا.